Njombe Net Event 2026. Bwana Yesu asifiwe. Njiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza daima kiongozi. Ina raha kuandamana duniani ni daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vema. Jacob, tuongoze 155.